0: Tá éilíní bhar a chuú seo sa bheith cúig agus an doctor Donal Lobíl in se le meis agus an tetain seo caite tá mé hepa gur siocht na muid lár na litseach a formide ó nó dreinein as cearná cinnéim rá garú bla clia as is speideal a bhúchas óin bailh dhéir agus gur maithaige gur maithaúin fao scríom thugann agus se daon cheiste tá an seohead an tríú ceiste bhíad maidir leis a sír bhríthir Agur tar séhú ar a hús chunsan i gceanar beidir na canúintí san aimsir láiteach agus san aimsir gná láiteach nós na aimsir díile. Mar humpla agus tanna sumpla in níos fearna an chaint. Ar cheart a rá ar cheart mar a dhéantar ar neam a rá nó mar a dhéantar ar neam ar cheart baintí an féir sa saúr a fadó nó baintí an féir sa saúr a fadó. Tá sum leat sa gúna lí bhíl.
1: Well, beidig a fag sé dra hampla le mar, mar cheart gamach séfwyr yn sinach. Yn fwn chiesti ta agos, ta agor bantir, a tirtir, agos fanti, na fiti bant, i mi can.
0: Se, wyr, cwyd rwyd i cynta me hapa gyber ta agos ti gyb, wel, chymal am ar, cwyd ni rwyfe. Wel, oce, fanti dyrtaf.
1: Fanti.
0: Cerdi ar hawn sy'n gamach, Cair ddeir o hyn gynnawd o'r nhw, cair ddeir o'ch da wyntir hwys y dychantar dwchys.
1: Yn rhaid y dwrt me.
0: Wanti, wanti. Cair ddeir o'ch da wyntir sa i Josef?
2: Nid ysyn bywyr sy'n un i'r olyg. Fecr am bainti rhaid i meg soch mynicke.
0: Aili?
2: Ta me eid sy'r gawch hwyl y fwy, nid ysyn.
3: Bainti.
0: Ja.
3: Bainti, fwyr.
0: Agus banti, banti í þagum sa. Agus hvað gerði á nýri við, góð með hímpal og tíma linnir slett sælín?
3: Ný banti.
0: Sne, þá enn hei, ný banti, nú ný banti, hjósa?
2: Sve, fækkar um góðinni.
0: Agus húnil?
1: Há banti.
0: Há banti,
1: ég fæk.
0: Sve, ný banti. Sve, að fæk séfu og ég hér sinni.
1: Bín sjáma til gann séfu og hún
0: mæsinnig. Wanti agus hawanti, fækkar þeim, sve. Agus að
1: Tá chuid a chu sin éisceochtúil mar san am sé chatte bhín séhúir áta bé.
0: Mar hompla?
1: Baú.
0: Baú. Bhfuil ní bheith asú le séhúnach an sin?
1: Bhfuil má tá bhaintí séhthe in fá nach mar an
0: Má tá chatte.
1: Ach beidir sa tentang a gur dára don hin.
0: Se. Tá sé an chatinta chola meg Du minnig á það hæntar sæði í færðvins bleið að kursi í spórt og það hvað ekki nála það gæl gjörðu að það gæna eskjótt nýra einn séfu maður er um líkur sýr maður er djantífadó og maður er bíntífadó

0: agus mar bineri bristírad agus nar marsinze dúnti in daras ag leabhúrísa híine agus ní dúnti ar dúnach nó marsinze maidara
1: en eisgach begaváin is a rútsím hiáun stóðum gynirach dýna kada jinti fúdó
0: aha
1: dýrin sé kada jinti fúdó ach stóðum gynirach dýna skung lakin leis kada jinti fúdó
0: dúrtis að rúða kynntin sinu góna fræsinn gurfug sér sumpla beidja nakkul róiru unach mar kada vík eist erðan sér
2: en aðhata nei mar
0: sá, sá
2: mar a vík
0: Nær dólum tussu ma dólum túb un fædir ma gnýntur de heller en tala mara
2: Mara nýtir
0: A tukka vallá í líni gælu vastra því
2: Nær
0: lýntir Mara nýntur njáf nú mara
2: nýntur
0: Víð nýhar hér aga nýr fræsina Mara
1: nýntur
3: Mara nýntur
0: Mara nýntur, sá
2: Stókur valach nach vel moran gála sin sé vun mar Ta sé sýlir un dýrjú ta væri
0: Nítí na bhí sin rúcíon.
1: Agus mar a mech séf ju veid, jas gníti dér fúi.
0: Sotan jí agís fóðs a veil gníti.
1: Ní ha, veil ní gynni hási, ak veil sé klosti gom, agus a stóchus a destikur tukhóla, mar a gníti a náb.
0: Agus an jí heit fúi mní, mar a gníti
1: a náb. Ní a lár út nís ká góla, mar a dentir ar náb a delimís nám.
2: Da heit an jí maha vada hún, so fét nach sampla mai.
1: Agus ní mar a dintir a nechir a delimís ach mar a dentir ar náb.
0: Tá sána kól jás fúi sa gíša góla nach hólun rúda tí lianav, ní lianav.
2: Ní lianav, sin eidir sin.
0: Tá sá jás kunta.
3: Kada sin?
0: Rúda tí lianav, ní lianav.
3: Ó, sá.
0: Ó, sá, rúda kín Gníljanov. Komið til að svo sinnum frægru ón, maður frægru hvor vilum dara dan var að dyrir að dyrir dan dara dan. Ég sem kæðan er einhver en sjæla hurtur en som blogans nýjala dan er en sjæla hurtur nýjinn sjæla hurtur svo sem kæðan maður þetta gerir klíla kæðan sý heitja hurtur eis sigað sin Kerstelle ég jóni tja að vil að nú sæð vantir það sé sér spesjúl klíðan án eða hén, hérna kerstelur klíðan sér leis að gæðan en nýr út sæð að vil að nú sæð vantir það sé að vil að nú sæð vantir gminnig að sér lagan er vún bí heit jóninn í gert mar hann plöðir sér fæmjó an fórsa nú fæmjóig an fórsa er vún ydir násjúnta Nár hirti fæmjó an fórsa guhidir násjúnta rá. Nís an rútsa vún nó ván idir násjúnta, Hjósef, hvað þið hjápa á fí?
3: Nýr sann kæsa dænig sé. Það sé rátti, nú olum er rátti gaminn ekki að það sé anhættinti nís. Ach an fæmjó séð guhidir násjúnta heil rístir eis, hvað þið hélinn sé marðið? Bei kólocht í akkur bara fóta dánu betta gist.
0: Nú, bedýni es...
3: Bedýni kópar akkur búin að hýl hér hann að hjórupa, nú, bedýni akkur búin tjóðsinn sjúður fóta dánu, nú, bei sætjúri akkur búin... Hvað er það að gist
0: það? Sætta sámas is...
3: Tann er útlið sér neður násjón tísin, nýgus, nýgus, nýgus, nýgus, nýgus,
0: nýgus, nýgus, nýgus, nýgus, nýgus, nýgus, nýgus, nýgus, nýgus, nýgus, nýgus, Y masg saidi wedi ele a saidi chi eich sôl erfod y dawn agos yn sy'n gynnyrtar mae'r cynnal clise ffaimio siad yr hwn a dyn na siwn.
2: Ysdo hyn nach gyben hi o'r thars na me hyd yn o edrych i alw'r biadro.
0: Sa, nach diw'r hi saidi
2: saidi wedi hyn o'r thar.
0: O, ti'n gymyn ish? Gyr dram iad a hannig ysgahart. Sa, gymach yw
3: Ach, ach. Ystir eis, mae dyr, ca'n wyli rwychyn y thorlw, mae dyr, mae ta siad lefe, e'r dwylgus leis na nasiwn einti, nhw eig na nasiwn einti, bawr eis na rôl, ni lele hedig ar yma ein, ygus na ein i'n ddrygwys yn gohedir na nasiwn tu.
0: Sa, sa. Ymwch chi'n lacol ffeimio siad, besiad yn y fwrs a edir nasiwn tu. Besiad yn y fwrs a edir nasiwn tu. Yr ffeidir a fwrs a edir nasiwn tu. Ni ffeidir siarad cyn yr ystir.
3: Sa'n gyda cyn yr ystir.
0: No.
1: Well, it's not even that you hide one.
0: Tandro Choy Vaughan.
1: The stig. Neither one prim lochted.
0: Sure. Could it fed let Smoonu or Valach get on Abbott or some plum or shakar, their vaughan. Their vaughan, Kendra, Majora. Ni don't spend a whole jag on their vaughan or peppers and ice cap.
1: You check them hang an adora, this is decorated as decorum by Denver.
0: You check them, so the nodura, and it's been put your custom and he keg you will check a nodura, Majora.
2: What kind of a chain? Mar Hill, nigan to.
0: Kedeshen.
2: Er von Lechen.
0: Ja.
2: Sishin, the rare realachan, the rare.
1: The rare, ja.
2: What egin. Ja. Hillinche. Ja. Ach, nur hasin to kar nashin to, er nashin to.
1: Nia kar rare egin. Kar rare egin
0: er von rachtul, bejir, mar jara, shun samut amenish kameni kopir sadal. Min roti, achur er von, er von rachtul.
2: Ach, er von go will.
0: Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Ni fedel mas mwynhau ar Madeira. A beth yw gwmnes mwynhau ar o ran y cyn tele? Stoc i ar y mawn.
1: Oh,
0: I'm stuck in the mountains.
3: I'm not sure. Agus I gén chanúint ar hosaise. Ai í, mar hampla, bai ex ag cainslind ar áwaidin, bai rudikín tele, bai bus ag fágál ag an ní uchlog. Wallinis, fair play gait hebri ke húhain, mar ta mehin as mu vewir le agus kinal plá eisa, nar hug mefui dara hana díav a hartar Trin och kärga, hektan ivan. Agus ni hef van ägg. A skyll revakul bil. Agus du. Ja. Agus. Er. Rudikid. Agus skyll kjan bil. Ganeskjot. Agus ni sam. Kim fan arug ma vise han. Anu och kärs är han ikse. Oj. Tengol är det ni lesam. Vull plå. Vunil ta skilat
1: sig där och
0: där. Ashen rut eller ta sessen sagt han. Ashen rut nu är fad. Ta skinne går hårt le tamal.
3: Ta så så.
2: Så ställum går leo skuslas lehora. Ni det.
0: Ni det vid det.
2: Ni gör inte ni på ek kant. Den gatten ek kant. Det ska heta to ö kant ramas komo.
0: Så.
2: Agus sen tablet han vi med de flesha hur egen den redna hur egen. En different tider vi ska ek krinu.
0: Så.
2: Vi ska ek krinu.
0: Så.
2: Kegur
0: rudele erfaden ishtagestin sho. Ach, es kodan rat hier nex. Ni hjart behjarten vem ver kaint. Kach lur. Shanadur na kante vi me adunan derish. Vi me skopan aur dair. Vi me gihimu veli vol na baktashin. Vi me dinamo khadaibre. Ach, tá sé mí nádúir ar fad, bhí me